yasi ebebem me so daye bi Yeah. Ra, me so daye bi na ra di ama wadi swade.